0: ago.
1: Ago laafin. Ago laafin. Ago laafin o. Diamond 88.7 FM ni le ilorin. Na la wa yi. Onito ni Saturday ojo Abameta. Ni won mo npe nle Yoruba adupe o lowo Olorun oba aiku wa isa aidibaje oba laye ti gbenu mole gbengbelekun ti dani bi owu oro omo miri amadupe o po tun ta wa sidoni arinrin ajo layo alolayo abolayo ati alaafia iku ojiwa pa be larun ise wa lojo adupe adupe ta lo dabi renu awon ohun ko si tani ka fi o we tani ka fi we o ipamo abo on gbogbo to nse fun wa amodupe o saki lere olohun oba ni mo se wi pe agu